Hepsit seni eulihmam esmis titkos Argi guardi, čem fiz ragat mgerot.

Gëm shy do bebe mi u di varshenga Ba tu mu qemo U kanë më për ba dalgë e bisund ko Marili s'kemo U se u di janë këto bebe të mi qiz U ku e u shenot Kuam zi s'khi bebe gagat po pskulavat Ma gëra mu qemo Za usasrullot mashoreps tëtri kalakis bekos Kalakis sadat sikët e supës, sim shvite me pus Ak si kvarunis pirveli talha, shegu e kho erteros Is si kvaruli me dzahis akhla, damiton vej